Just Rose med Summertime. Vi skal snart have regionale nyheder, men vi kan godt lige nå at komme forbi The Doors med Light My Fire.

Turn fik vi her med The Birds. Og vi skal snart have regionale nyheder 9.30. Indtil da lytter vi til Bruce Hornsby med The Way It Is.

Krukkerstjernerne med Kasastina Åkerström, og med hende er to verser et omkvæd for den her søndag ved at være slut. Til at bringe os helt til vejs ende kommer Frank Sinatra, I Get a Kick Out of You. Nyd den, og nyd fortsat din søndag, og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og på genhør.

i stedet for at sidde her og skrige op. Stans nu, stop, sæt jer ned. Ja, nu kommer jeg.

Lige før var det altså Tina Arena og Olivia Newton-John, og her så Andy Gibb og Victoria Principle på nummeret All I Have To Do Is Dream. Og prøv så lige at høre her. Lækkert, lækkert. Billy Paul og Me and Mrs. Jones.